Det her er Natradio på P4. Had to be it and take it to the first now.

For altid synger hun her, Medina. Vi skal have regionale nyheder lige om 4 minutter. Den kommer Jens Ole Sørensen med. Inden da skal vi lige have den her sag fra Tracy Chapman fra slut 80'erne, Fast Car.

Det var Houdini her fra Dua Lipa. I før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er det Natalie Imbruglias tur her med Tårn.